Sata. Sata ti trap usayipendule sibaya. Wengozo shuni ngikhe sizandla. Ibimbo